whakatapu ki a whio a e lau maari e tok tapu e eiki i o tau lotolotonga. Tapu ki he hau e ot whileni te, ki ngi tupo wono pe a moe ta ahine kui ni, na nas pau un toko aho, pe a moe whare o haa mohe ofo. Tapu ki he ta ahine kui ni o e fonuani, ngā wai hono i te pō, ka maa foki a e kerekere eiki o e fonua ko Aotearoa. Whatapu atu ki a hau eiki ka uma aha a tau i fonua, tapu atu ki a haa takilotu, pe a whatapu atu foki ki he loto whare e tonga kotoa pe, so la pe a moe vulangi, o kumo mea mai ki he ui ai polo galama pie mentonga, e ato naki ko hono wo fulma anima o e fitu imahina. Whatawangi pe o kumo mauha aho lelei e ahoni pe aongo lelei atu foki, pe a moe polo kalama ko ia o e ahoni. Ko au linta o tolo se pasi o kwhawa a pe a, ko le pe ke uhu whangat i e whakatapu pe a moho kuhoa ngā we ke ahoni, maka o tonga lewa, ke ma whakamalumalu a toi pe i e ngahi tala whakatapu ko whaongo natu mehi whare maunga talani, ka e ata mo ki maua ke ma tataki a e whatongia mehi e tau polo kalama le ti o ko ia o e ahoni. Whamalo foki ki he whaifkau lute se fesi me he siasi he pisipa i he whahoko ai lotu tā puaki o e ngā ue o e ahoni. I he wakai ko yake tau ngāhi a polo kalama ko fotutu ke ahoni, hangi ko yuk lawe i he tāko toa pē o kalanini o ku uha e ahoni o alotā maki pe a whatawange pē te mō tokanga i he whefononga aki ko ia i he halahe ahoni. Ko e tau pulgalama ko eke aho ni, hawhi a e taha, tawhi mala e ai pe a e mapu te malau. Ko no lau fo keni o e fuakawa fo ou, i he lea whakaniwa fo ou, pia i kai ko no lau pe, ka oku toi whakamatala i fo ki ke mau inga maari e kia tek tau tolu, a e folofola ko ia oku lau he aho tō naki kotoa pe. Toke tā hina lei, toke tā lin tā manu atuia, pe a mo hina lei huke huke, kau mā foki a te vitamaka pe amoi fine motu ani, te matokoni at peki ai, ki he polokalama mapu te malau. Hoko ata hako polokalama ia so sa yeti a kolomotu a. Fua hoko atuia e mausa la volo, kau mā foki a toke tā siausi ila yu. Ta hato unoa koe polokalama ia ai kau so tia tutuku a ene afio, fua hoko atuia e so ane faiva, mei Hawaii ka mā foki a sione one vela tupou. Hoko ai wā ko tau ngāhi o ngongo ia mei Australia, pe amo weina i London tu i fua. Polo kalama tala noa he mala el sipoti i he hawhi ko ia ae tolu, pe amo kau tonga mai lei ka mā foki a laulelei tu i pulotu, pe amo Amelia Kafa. Hoko to tonu ae tolu, te tau kolosia i heki hapai ki he pule ako ko ia o e kolisi sangato so se fo. Ko e polo kalama ia ai kolisi tutuk sangato so se fo, pia te tau wakai ki hapai ki he pule ako, sista patiola moria ka maafo ki amele vesi fe ao. Tolu tau noa ko te vita ni ulata ia, pia mo vai sio a ni ukapu wili, mo e polo kalama ai community tonga vahenga Hawke's Bay. Hoko ko ia ai faa, polo kalama ia e koristu tuku tau wha a haumu pilo levu, pea mo kini mapuhola ka o mafoki a siu tafu silui. Polo kalama wha ose aho ni ko wha tau noa ia, pea mo toke ta siu ta laulau pea alu, ka o mafoki a melini tau wha lele, mo e polo kalama ko ia tākanga e tau fohe, community tonga vahenga waikato. Te tau mā vai aki, pea mo e polo kalama toko naki whakalau maarie, o e aho tapu, whakakatia e pātere āre ki piula. Ko ianga ia whotutu e tau ngai polo kalama ke aho ni pia ka ia i haliliu e toki whakakatia ana iange. Ka o kange ko ia na aku lawe atke ana i alo tā maki ana tulai aho ni i o kalanini. Whatawange pe o kuongo lelei atu ai polo kalama ki mo tolu ko ia me itu o kalani ka maa foki a ki nao tolu o kunau mea mai mehe ngalo o pe. Talamonu atu a ki mo tolu o kohoko homo aho he aho ni pe ko ki mautolu mo lava tu ki hanga hi katoanga pe ko hanga hi polo kalama he ahoni whatawange ke mo mao a ahalele tau rakfas ke ahoni upe o si o pilin sesi la tu fui peka hiva ia tuia e teine la tu

0: Koe polo ka lama mapu te malau.
1: Malau pe kokori ke hufanga tal fatap ko tope fa fa ki te mei he PMN tonga. O ati he taha no au apoi niu a FM. Pe a koe polo ka lama fokoi ni. O kumau tenga ke o atu e rea whaka niu a fo ou. I hono lau o e tohi tapu fokawa fo ou. A e kua tohi, a e tohini. I he rea whaka niu a fo ou. Ngā o fokia kua tataki Steven tui lau tāla pe amo e kāinga niu a fo ou. I he tau hong fulmani ma tupu ko tau situ a ki ai. Fatulo wa atu pe a kou amanake ko ongole rea tu pe a e whakamafola rea koi ni. E kua dolo mo mui mui ke polkalama koi ni ma alo apito. Ai, koe ka mui mui pe ke polkalama. Ka kumo mahu inga ia. I he o mai a e tau tohi tapu. Ke tau lau kotoa havahe i ha rea. Ka koi rea whakaniua fo ou. Ka uke mau i ha rea whakatonga. Pe a mwerea whakapapalangi. Pea i he tau whanonga mai koe ni tal mhe wanoa wa tolu. Ma hene ka teke mau tolu. Tau ke ai e tokanga mai e lau mare o tua ki hataha pe o kuala ki he tohi tapu ke mo ui ai. Koe mea whaka mo ui e ni koe kolo ai ni o kunga akia e rea. Ai koe whaka mo o ni e ni kainga koe tau rea koe koloa. Pea na tau mui mai mei he tal mhe wanoa taha wa pea mo e whakare.

0: ko i tautai mi ku toi tamuni te uafitu. Toi tamuni te uafitu ki he ua i hoatani, pako i programa fokeni o kuhoko, programa e kausa o tia tutuku, pia oku mataritari heni a tahi mo uta pia mei Hawaii, ko ilo pe ku mahalo na ki mo ua na ke alo lere hata ufu inga ue pa ke tokto mui mea ke porgalama e tahi mo uta
1: ko ma ua o Friday vuan ko mau ki atsiats mau ki kau pate re mu kau tapo
0: i kai kai kai ke masio mau a kiai ke masio atu ke wanga ke maha risiti a ma pate re ke masio kiai kai ye o kou tai tai lele i koi ki he porgalama he fefini pa pehe ke a une vela a tu pol e vela te mu fokat pe kate koe ke ke tataki mea tau poroka maa ko tahi mo uta ena me Hawaii i tari tari mai malo.
2: Ya pe ki e tangata o tahi mo uta pe me i Hawaii fa malo a te whaio maari e ku ompi koe ni. Ko ngā ke tau tau mui te vitahi ke te wha tau loto. Ka tau hoka tai pe e soane. E soane ko ku loto pe ke uto e whaio maari e koe ni ke wha malo ki he re tio. E whawhainga Māori e mai e polokalama koe ni ma ki tau tolu pa ko tau fie fia ko toa ai ko ngā koe hanga te wita ome fo i whakaukau koe ni ke maua uatu ke sotia tu tuk ko toa pe kai ngā ta pei Nusilani kai pe ki Australia na e lawa atu ia mea polokalama na e toko si maua teni ka koe ko ngā e kui ai e mea mau inga ke ta tala noa ki ai e ahoni pa ko kore pe ka te koe ke kātaki o whakatāno mai i he mea koniko ngā koe mau inga o e mea whakaiki tau tahai tau kau ofisa a te vita mālafu o e kau whakia he mea mau inga a e whanongo mai e kau sotia tutuko toa pē pina i anga whewe soani o loto lahi e mau wakai atu ko koe tō taha pē pia ke tala noa mai ange pina i anga whewe se o loto lahi ke ke alo whakahoko e whatongi a toko taha pē ke ofisa koe ni ka teita mala fwa mori mori ka ke tā noa mai
1: sai mara pito one vela ka pihe ki a te vita ko ufa mara mara ati he tala fata tapu ko toa pē ko o si hao fa ki ta mua ke ulawe atu ki he whehu i ko ke whae atu ki ai ha ki tala tā noa fe ka waki mo i mea whaka eiki o laftani uruaki te vita maalafu. E taimi bena uongona ai a e tō tau a e sotia koe ni. Na e futau ka kapa ia ko huata mai. Ke uwhaka kau kau i pe te uwhewe a te vita maalafu. Uruaki i pe koe tu unga koe whaka sotia na ia te vita maalafu. Ka pao te tau sio ma upe he tau ngāwe mo i hanga he tau fua whatongia. I hawhai ngā kakai na nau hanga o a alo i mai a e potu ngā we me he whai ngā ta a ki he whai ngō fua e mahino re rei peka ki tau tolu a e kau mui aki. E kau a te vita e kau tangata na e ua te vita ki he potu ngā we i he tahi wa ono ono. Ko ku ta utaha ia aku he taimi ko ia na e hua ia te vita. O sio ki ai, e a koe na wala toi koe ki wanga ko lau koe a historia o te vita. Tau ka kapa ko ku atamai, pa mwe maa lahe ku atamai ke walu atu. Na e hua te vita ko ta uta ko aweni, ko hanga whaka hawe fuka. Whaka hawe potunga hawe, whaka hawe whonua, whaka hawe pa mo pule anga. He sino e so tia tutuku ko eni. Ie, mahino ka te au, ai hoko ai whainga taa. Na pau ia ke whaka kau kau au te uarua o ke putu. Ta tau ai pepe ha. Kana aku whaka ngongo ke palesteni pa mo CEO o mi Chris Cole ko ea e na lau pe te na hau. Hataha me iai ke ha o mai e fuka mo umea ko ia. Ka kōksino na o whakaukau piau, te ukakau piau e ki Pik Ailani, ke walu ke mea whakaiki o te huita. Koia pia kau te whoki atu, te vita pa mō Sion. Mālo?
2: Ia, o mālo apito e tai mō uta. Pia ngana pia pia whiunga pia mō e hingoa o atu kia te koe. Ka ke hanga, ka kātaki o tai mō ke tāno mai, pa ke kātaki o tū mao ki motu motu mai he tai meni ihi, pa more more. O fa malo atu e soane ai e tai mouta ai tali maari e kuke fai. O wai me fake uhinga e ta tala noa he meani. O ngā he nai tonu ke ko Amerika he weekend o fatatau ke whakahoko hoko. O ngā koe tau whakapa apa pe a mwen tau tui ke mau inga e tangata koeni. Ta haini tangata mau inga he ko mwone hake koe whataulama uke fai. Ka mwen whata anoa kuke fai koe kawene kau tangata na nau alo i mai e fai ngata a. Koe ku lawe i koe ki he ofisa koe ni. Kaweni he kau ofisa nai kamata private pe ia. E tau si oi ke maalunga ai ngāwe nei whai he tamai o eikini. Ka koe, koe mea koe wha mawhana lahi taha ka teki mau tolu e mau sio atu. Nā ke tu u toko taha pe mo ki foha. Ke mō whakahoko e whatongia. E ko tui iso ane koe, koe taha ia mea mau inga ke whanongo me kau sotia tutuku. E mau inga o ngahi mea koe ni. E tau ngahi mea whaka eiki. Nai whake e tau mau ki mea whaka eiki nai whaka wholau atu mei Nusilani o wha whoki tonga koe tau daik whaifikau. O kuri ami moa. Ea koe whungani e meani koe ngā ko te wita maka koe ia nai whahu he putu koe ni. Koe mea koe uku wongo e tai mo uta e mau sio atu koe fufai whikau e ni. Ka koe pango mau sio atu nai tonu ke whai hano no tali tali le leika. O kuongo he mausio atu koe ki fohape o e tamai o iki. Nei tu mai ai pe ai moe ngoso tia tutu ke toko ua. Ko koe toko tahape. O mea koe o kuongo ongo ki o mau mafu masi pe o mau mafana o kua mau mau pe hukloi matai tanoa koe ni. Ko ilo ko lava ke tui Jesu nage tui. Ngā koe ke lawa ia ke hoko. Kono moni o shoko mea ko iahen. Ia tahi mo uta. A fret fonua. Fi hai ne putu. Fi lawa ta fret fonua mo e whapapalahi ka te itata maare. Pea kai ko ia pe ka pau i kai ko fereti. Fereti pe ia pea mo iloa tu i neau e biso pe. Una lawa ato folahe fuka. Ka koe mausiwa tu koe kokoe pea mo ki foha. E whanonga te whamiri e soane i he ahoni pia mei Nusilani. O ku hounga, hake koe lau a Paula Reveni, whahoko atu ho mau ofa, e ku mau whanongo atu, whamalo atu ki a te koe, tai mouta, a e tō whatongi a poto, ku ke whai, mau ngō i ku mau langlang, i a haho ngō i taim nā ke aluai mō ki foha. Nā ke ongo i ku ke fua koto atu ki mau tolu, ko hage whanonga atu ho tala noa na ke fufai ngata i alahi. E mau ilo ho alu na i apteki na ke wholau atu mo mau loto. Na ke alu be mo mau loto. Kwa ha hongo i.
0: Tai mouta.
1: Tai. Mara apito e sione.
0: Ki ngā uepe, ki ngā uepe o te ki fume a ke lava ke ongo mai, malo.
1: Te wālo o whae whatongi. Koe taimi koe nā uongo ia.
0: Taimi ota, ko motu mai ho o laini, eh? Kumoto mai e vela ka sene ka uhi ka ufoki mai peka te koe ka tari pena ke toi hu mai a tahi mo uta malo e one vela
2: malo vito e te vita ma ko ilo pe ku pamole more atu pe ka uso dia tuk ko inga koe motu hia mai ai ne ti pe me Hawaii ka fai pe fe inga rinta
0: koe ya Oia, tai mouta, kuke whanongo mai pe, Kuke whanongo mai ki ngā ue ke uhi ngā ke mahino peko whee mea putu urelei mai ke mo ui maha o ne ti.
1: Io, si o whanongo lelei, si o lelei.
0: Koia, ke ongo maha o rea ka ke mea, ka mafoki at malo, koia.
1: Sai,
0: Iyo kona kuongo mai malo.
1: Nae time kona. Iyo time kona faka hoko mai ya ya fatongia. Na faka ngongo pe ki kau tamakon han ko kulau ko ane nai. Kago time kona e mahino ko ka u kon ko e ko au te walu. Na ngare na faka u foha ke ma alu ke tokoni. O ka pau e iai ha mea, e fie mau e au iai. Ka ihe e kua uko koi ki ai o mahino koi ka au koi ai putu. O faa eke eke holo koi putu. O kua ia e ngomu ko puna e ua te evita. O una lolo toko na narimi mai na mene i via Amerika. O una iai ina ua i. Ka ihe ai Ai faka hoko hoko e fai awe o au ki he tanu. Pana mume a kato ya e au fuofa. Ai na e fai e ngo moko puna te vita. Ko e ki tahi ne ko e foha sisi taha ya te vita. Ko nuki o te vita ko e de ki tamasi. Pana
0: mume. Ona vela ko hui ku toi motu mai pe. Ai ne ti pe a mei Hawaii. E ko tamatana e. Io e
1: lei.
0: Io tu qua te cade qua che fa con mai malo.
1: Io e fa cau cau che fa ca ca to coi e fa tonia. Poi fa cau cau e palestini con i coi asi asemis fonu. Nani fa cau co e ia che toa che ho a coi o te vita. O une fema o e ke whakakakato kotoa e whatongia. Ai pure anga, pia mo e whatongia e whamiri. Pia mo e whatongia o siasi i he taimi koe e rawai ai pio karafi ko niko niko te evita. E na toki ilo beia i he momeniti o e mawau ki he putu. Tana e sootia ai Palestinia e Sastonga. Na e sootia i Britannia. Goi fa ma fa na taha. Ai me ama be palestini o tu o salute ke ka te evita ke lo to puha. E tango tu be mo ma fa na usiat ke palestini. Ta goi go salute be a sotia ke sotia. Ege? E tau taimi go o ku hoko e tau ngahi me a ki moutolu kona ka sotia ko tope. Mo fano ngo mai i he o pe mo fitu ko ta pe ta u yai mo ka ta ki o fe ma o mo to ko ni ke mo lava mai a ki mo to lu ko na o ki ka ke mo ka mai e so te tutu ku o fe ma o mo to ko ni ke mo me mai ke ta u ka fu ta o no te ke lang lang o to ko ta ha u si pe kia pe ko ha va hi nga ceremoniolo na te te ki ta u to lu ki ai ke tau o fai i ngai feitu ko toa pe o fe mau ki tau tolu ki taimi ko ia. Pea ta lai ho tau. Ho tau ako i, pea ta lai ho no pusi aki ki tau tolu. E kakai mahu inga. Kako e kau holo mu aia o e potu ngawe. Malo apito, jane, kau te foki atu.
2: Iyo malo apito e taimo uta. Pea hake koe ku lauhe kamata, kai ave noa ia hingoa koe nā ia kia taha. A koe ngoutolu kone na mouwhanongo mai e konga nei motu motu he tā noa a tai mouta. Na ne wakai atu o alu ki he putu o kuiai ai onga moko puna te ita malafu o laftani luaki malafu te vita. Pea ne kore ai onga ki tamaiki, pea ne onga nei Lange unta mai ki teki ai ke nā kau nauha sere mondiolo. Lange sotia tonga o toki ako i ango ki sotia Amerika. Kau ke ilo e taimo uta. Fui u Amerika e kwenak tatau ime patari o ni a tonga. e tau tu fa so tia o si pe un a no pe lang lang o e putu ba ma fa malo a tu te koe i a kok fai i a ko pe mo e li e solo na ke hango teu ya ke un kita magi ko i lo e kai to ngalo e mo ya un kita magi mo buna malafu hono teu i nawa e so tia tonga ta fo ia me ma fa manako bo te vita no tala no i ma i ko ta ta ta fo ko ni te ta ma ka fa la ba tu ke ngai me so ti ko he ni pe a o ne ha me ngai ngo ngo fa lo to la e si o hange ko fo no ani o ki ai ka ure ka me tonga ka ofisa me tonga ko mo te i so ti a nu si la ni kai ko ia be fo ki o ki ai me ta ka so ti a Australia o na hango te i ka so ti a Australia Ya ukwai fra pa pa la ke sino o pe kia o a mala fo pe ke wi to be mo fa nau ko ke ka wi nga me ma inga ma wi lo ke fra to to la da da ke nga we na ni ho ko ke fa ka pure e fo noana ada na gle le to pe ke mai se to ata la e lo tonga le le nu silani e ai fra ba fo nua metotisi na walo o pe ke ma te ta mo se koe a se toa taia o e se asi metotisi koe ni i Christchurch pe a ulere mai koe ngā koe tō whatongia he tawhake whaifikau koe ne tauratai whaifikau ko tawake manu koe cheplinia e so tia nusilani koe kawe ngai mea utausio koe kātoa ke ko pitahola koe skeletai lahia e metotisi evangelio Koe poine ka anoa ke mea ni e taimo uta. Koe whanau ta mai ni a e tangata koe na, a teita mahalafu. Nona hoko koe kau whai ako, e api ka hono teu i nau tolu he trainingi, e nau ilo nei tauta mahalafu, e tawaki o e trainingi. Koe ni ongo ta mai ni nana tala loto mai, ane po he na ilo te tapolo kalama. Ai fa malo atu katoa mo tala to na ofa ke atoa ko ko ia be foki ko yangi eta u kala pu ko nga ko ta mi so ani a tangi atu wafu ne ik ma ma toa fa malo atu ko ia be ko ta si ana ni ke no lo pipa a paula le veni be ke ana popua ko to wa ia o toa ana fa malo atu ta na e tala teu ipe ai nga we na ke fai na me o fate fukula snepa e o lava mai goi ke ni ke ke foki ba ukai ka me fai ngofu na ke ilo na e to e lo i mata e fai ngalau marie ha o sinia o teu teu ai kulaika ke ke alu moia pe na fa no ngo mai pe na fa malo ke ke lava ia ke fa malo ia ke lava ma to fa matala e mau fie fie e taimo uta e ngau e ke fa lo to lahi ka to e ka uso tia tutuku o mamani, tonga i mamani. Ka hoko ha mea pehe, mawinga peke tau wo. Tau he teu teu pehe o tua ia, mea tona ki ai taha, kene whahoko e tau whatongi. Ka kono moni mau wha malo lahi atu. Ka ke sio ke he, ola le lei e ngawe a e tamai oikoi. Ni na hua tulo tonga pure a malafu italia i kemi. Ka kono moni na e, kau ia he mea na ku wako he mo uia tangatani ka kono whakatoa so ane koe hārewa ho hange koe tānoa koe na o toki mau toki lawe i eni o sio ke sai e tau omu polo kalama mau toki lawe i eni ka koe palestini se stonga koe so dia i Britania kau ia he ngahi mea mau inga e nau whakapapai e ceremonio lange pe koe tau wakai ki he putu koe ni na fai a seria ai mokoi e fina ngalo e nea fio e ne sio ke kau sotia tutuku ai whaafu o whaha nau teunga i e taimgari na nau na e haeret kei tui ki he mea whai koe ni o e ambastoa tonga a Waterhouse i Aselia pia a koe makehe anga o e tau polo kalama e honi kukehange hafoi fetu hopo he mau sio at kai maulawa e maudolu tai mouta mea uke whai e ku mau whaa malo atu. Kai whewe, ai rewa ha o sio ki he, koe ha rewa ha ako. Ha ako mo ui ke kau so tia tutuku, ai ngawe whai ke tuku mai haki, tuku mai haki whare, i pia tuku mai haki whara loto lahi ke he, kio tau kau ngā whono ngā e, tai mouta.
3: Iyo, maro pita o de vela,
1: o kai fe ke te ai fo ha fare i te malunga i fare i goe na fare e ki tau tau tau ke api ko fare na fai ke tau talango fua i ngawe ko tau pe tau fai ra ki ua pe oku tonu pe oku hala ai tu tu ni alu ko fo ho ko tu tu ni ko au e te to ki hanga fai ai fakarere i ai hala mo tonu ai a guinga ko e gulave ke konga ko ia e ka so tia ko ni mo fa me a mai i au Hawaii ni pe pe mo e ope pe mo fi tu ko to ape mo si o mai ke ke ku alu lava le pe fa tonga ai e lava pe ia fai ka ku malo ia ho si o si o mai pe a ko na a ko i fa ta ki ta o ke ta o fai fa tonga ia Pa ko tala tala ka di mo tolu mo ofa mai ka ku ai ha mo gi mo u atu ifo ka ta u ofa lang lang ma ti ko ta ofa lang lang ya to ko ta ofa lang lang a ta tolu ya ai fa u ai o tua o ko ga ta ta ofa lang lang i ha to be bi mu i ko to fa gi fa lang lang ko ta u a ta tolu ya fa apa apa ai fa u ai o tua ai fa ke to ta ha ni o ne ha u o mai ha fa nga to o nga mo ui Mo fai ngā ulu ngā ngā ke tā ko mi he mu ui e tō tā ko ia. O ho ko ia ko tā kau ngā ngā aue, pa ho ko ia ko tā kau ngā toho palau, ko ho tā pūre, pa nā tū tū uni, pe ko tā pūre mai ka taua, ka ko kukore ka muto ka usotia. Ma ui ngā pēta mo ui ke tā whaka ho ko tā whatongia nā ako ki taua ki ai. Pe ka pā u o kūtoia ia ui ngā koe maalunga, ka koe ui ngā ene o kuhi ngā tukia mo tu ako ni. O wha mai ka kui ai ha mu moua i ha taimi. Ko ne alue ai peki a he ka... Ko wha fua fai putu. He nai ose putu pia me a mai ai tangata eki palisteni. Ke me ange kau sotea ke ai ha taha. Ta koe na ne whekau pe eia kau fai whekau. Ke nau ki taimi na toli tu ai matapa e me ange pe eia tuu ke pua. O salute toko taha pia umaka te evita. Pea ko ne toki mea me puha pa toki mea mai ka fai whekau. O nau toki o mai o fai e uma mo na uma ka te vita. Pea ko rea pea pa ste ni e ne malanga. O fa malo pe heni ke he sotia. E na mai o whaka a umo fola e fuka te vita. Fa ko fie fia ko uhi. E ko ano ano fai fatongia. A ko langi langi e kuma upe e pirikatia. Ma be pika tia mitonga e ko ia e ko opure po tunga aue. Ka ke ma wawa mea, ko mea be ko ma u ko fai fatongia. Ko langi langi mo mea koto, ma be pika tia mo po tunga aue mitonga. Aya ko ofalai adueni ka tiki mo utolu koto ape, ka uso tia e tapa koto ape. Mo toki unu mai ke of ke fai tau nga aue, ko afepe, ko ngata e tau fai fatongia. Ia taimi. Pato ku mau inga re vai koloa i ene mole. O wala hea tuka koe temita. Ape he ki a onevela. Ki fai ngā maari kumai matahi mo uta hawa i. O
2: Io, maalo vito e taimo uta. Ia, atene wha maalo lahi e... Koe whalanglangi wha ausieni ku tau fai. Koloa peke maulavet pe muai. Me hounga ki o mau lau maali e ai whakakau mai. Peake mai na hala tuu ka mau o atu. A te mau o whaini ka mau wakai hifo ke a te vita malafu tiunia. O hu mai o kau mai ke polokalamani. E te vita koe ki mea a whaaspe mua te ita tuk maki mini le taha maaku. Ka u sotia tutuku koe ku tala fatongia peeni fofoa e atu e angi palestini mo e sekeritari. O tau ki fatongia i he poni i okalanini. E tau peisi pe, ni matoluhiko Great South Road, koe ospe polkalamani ko ulere o palo e kawa, koe tau feinga, koe tau tokoni, koe tau whaapapa pe, kai te tau laufika, koe haa ki mea mao, koe tau mea awhaia ka siloweni pisope, siloweni avea. Pe me foke kau sotia koe ni pia mea selia, mea sene, kore atu ke mou kau hifo, ie poni, I e whenga o whai, pia pehe ke neivi ka ui mai whea kolomatangi, ko kwato e ku whafonga atu, e ku kore, e mo lava hipo e tau ngai peisi fai e tau luku luku e tau ki ofa ko e whakahau nga e ngau e koni fai e piso pe si lowe ni si lala bea ma lo bito te vita ma whai ngamari
0: e io ko wha malo atu e vela ko fa malo atu ki a te koe pe pe ki a tai mo uta mi Hawaii malo a pito lava lele tau polo kalama ko ia ki he e fia fini tau tau foki mai o se wike ua pe a mei heni tau tai mi toi e tau mini te ua ki he ua hoko e ua ko tau ongo ia ka atpe ki foi fasko ni mo tau tai tari ai malo

0: Ko fifia ke tal tal lelei a sesta patio la moria ka ma foki a merevesi ke fraho ko polo kalama ko ia ai koristu tuku sangato sosefo. Malo eta ma u ai aho ni pureanko ka ma foka merevesi.
1: Malo au pito e rinta malo au pito e ma u fainga marie ko u kore pe ke ma hufanga tu pehe ngahi tala whakatapu ko toa pe ko o si ngawe aki mai. Kai atamu amo ki maua ke ma whakahoko atu e ma u polo kalama. Ko e ako tutuku fokieni a e ape ako sangatso sefo o e o tua apai. O ku o ihen pe fokmo e tahine pure ako sista patiola mo olia. O ku ne me ahanga tonu mai pe, me i hapai, me apiko haha ia. E tuku mai e tau ngahi o ngongo ki he apiako loloto nga, ke mou me amai pe ki ai hau e koris tutuku. Ko pehe ke tuku ange pe mua ura kwhainga maarie, ke me amai e tahine tau po ou, me he foi one one, pe au toki tāna ki atu ai peki ai e tau polo kalama.
2: Malo obito me revesi pe a malo ho mole lei, malo e tama ue e fia fin, e fia fi toko nā kieni i tonga, pe a pehe ki he foi one one me ha pai masani. Atu poka e whamalo ki he PMN tonga o hea pe koe kei whawhainga marie ai polo kalama koe ni ke kawatu pe hawa tuai ai ngahi apeed mo ngahi o ngongo me he korisi o sangatso sifo me hapai. Rea ulua kipe e merevesi mau maieni koe te mi hono tolu fok eni, koe hu mai eni, koe wiki a ken hono tolu, koe kamata e te mi hono tolu. Pea i he kamata mai pe koe ni oe e mi hono tolu, o hange koe kua ofi mai, ofi mai e tai mi o teu teu ke si uperi. Pea na e whamohi me uru pe, me i mua ai feinga ma whakakaukau ai koa te mai komiti ke whao hakore e hupe kina ai tau si peri. Pea ko laki me e pia na ko lava ki tonga lo tonga tutuku ke mawhama mai na ko lava atu ki e kardinari o whaha e mea ki moko ia ki ai pa me whanki mina ki e mo kore hango fua ke wha umua ha ki kore pa ko atu kene apro mai pea ne tana mai i o go ahead. Pea i hene mea mai ki e kofirmasio a hapai na la vai o to ya uki ai o ne me aki ai pena ne approve pena ta mai o ku fa fo fa pito e go ahead na ne fu fie fie lai kono uinga ai ahead o ku mama o au pito hono te teu o si beri po me en fu fo a ton ki fai ai si o ki ai ko loto ne o mo to ya ta u ta ha me mahina ono nai pe nima, tamena nima ka oku totonu pe ke whakahoko a lotu koni. E kui pe e melevesi, e te uwhenga ke tuku i atu i he global, pe siko e global, te ako tu ko kamata ke tuku i atu ke pesa anu sila, ke lawe ilo i ki kotoa ki ai kori tutuku, ke tau kaunga kau whata, pe koni kos kamata ia e i he palau kia, o si tuku e ai os laminate e ai no tuku e ni o lau i he aho hono ko tuku toa pe. Kai o maa fo ke kolis lolo tonga me kau whai ako e nau brief lotu e pongpongi o ku lau ma uke i aho hono ko toa pe. Pe ako tui ko mea ko u lawe ko ia ki ula ki fofua u mai te mtolu ke kamatai o e lotu ufia o e tau sikeri. Ko e te mea tolu weni na e kamata mai fuki e ai ulaki te mi kuma toko walu mfu maanima. O se te to akapulu mene polo holo i fufitu mfu maanima. Ko ni ko te mea tolu weni. Ko te mea tolu weni kuhu mai o ku toko fitu mfu maatolu. Ko ua kuna la maatuna ua ki tonga, ko uhi ngai pe mea whapamiri, ko tonu pike nau whakataha ki fitu weni. Pea ko toi pe a toko fitu mo fulu mātolo, ko tolai tā pe fomnima. toko tahiwa, tege a klase wanoa, tahiwa pe tahanima, fai fai pe, koe fomo fitu, koe toko fitu. Koe taimu fuku e ni oku ki waha, toko e kia whainga me ake, te mo ikina ke whanau, hangi koe sipoti, mo akapulu, o koe kia hato e me e he teemi koe ni, koe me ene kuna o whimo i kina ki ai o kuna o whaka utu mau kua pito i he rako, pe mo e whenga i e nao IA, internal assessment, koe whenga e fwoi tono o koe ia, koe tau ia hapo i maka, ma u whaingo fua, ka e maka to unga pe e whanau, ma whai ako, keno whenga e maka tono o koe ni, koe toi ngā le vai e tukai le vai i he CV. I he wike ko e nina e tatoan hoki a umai ai kontena ko ia o kristu tuku global ai a kukau koto ki ai ara Amerika, Australia, Mono Sila. Kana ai whahe kamai ki nga unau ko e ni ki ono whalele a pitako nei Australia. Pea i a umai o mau o ngoi koe hange ko mau fie fie ai ke whahe kamai kontena ki a umai Tana ia e ki mau whakate kinikale, koe ki balapare ma pehe kau ngā ue, ko tūna e holo mui, tai tokanga, ai whakauri, o motu me e hiki a koe konteina, pe a pehe i lewa, nā o kore whakamore mōre mai sā susefo, nō a ke toki awea te konteina i he tūsi te kahao. Ka ko mau tui teu teu ki ai ke teu teu ke tāre konteina, ka i hene pehe kore stutoku, o ko fito e whaina maari e koe ni. Ke o ato ha whaka maano ka teki moto ne o teki a mai papa o whema mau si o loto a teki ngai o ni mea polisi mai i e lisi i loto o ko we can't wait ke mau si o ki ai a ngawe a ke ngai pang ki ime ai ta te fito ki he a ki instrument ke musika pe a we fogu moe ngai umea ke pe offer mai donation me he me ko ristu to ko ka ko me te po o ko mai ai like ka pa ke fitongi ai a to ga to for over pe ki e pa ke fitongi a mo alfi pe be fo ki ki e fa katali ta o mai fo ya ai fo mo scaffold ki fa again our way he ki na ga mata fa na ta o ku funga va ka tolu ta ko te ma fa na mari ko ni ki fa malo la hiatu e ko ristu to ko global kamata pe me Amerika, oi ki Australia, pe a umai ki New Zealand, pe kai ngalo, a e koristu tuku me i tonga, a muha pai ni pe, mau contribution, koe mau tai loto fifi a mi ha pai, e unload, a e fu container koe ni kakoutui, koe si i kanonga tāmaki a container koe ni, o ti fu e si a ia, si i kau ex-student, me muli Amerika, Australia pe mono sila. Malo mo asi I fataki mai ngā we lahi ko ya. Ko nengu te ki a o mai kakuma o te matongu so on his way o si a o mai ki tongan. Ko e mea pe taha e na pehe na uiai fuku programa ki mu aku e mele vies na pehe ko ne o koe ne si a toko ni e a I a kia. A uta ke ai vesta polo konu. O si mau, a ki sila, na e fai mili ki whātau me tonga ne ongo pepe polo ngā ahoa, a ko papu ki whai na fo, en toi kore kore ke toi mai fang ki sila, a vesta polo. Pea e taim tatau pe, ai ki a I, pe e vai ua e lai kapa. Na pea e alkato pe ki uta e vai ua, kono inga ki whai alanga aga hawhale, ke stoa ki ai ai scaffold e tai me ko e kai ki hafi tu stoa ki ai e fai ki langa ko ape ai fa fa pe ki pare e stoa ke ngai me ko mo ngai umi ana o mai ai ko o mai kontena a ai e vai o areva pa o be ai fa ha to ko istu ku ko ni vale ai ke ngata pi e vesta polo a katoya e ha ho ko atu a lot me manioke ka ka ya ha o ko fo ha manioke ma le to pa fo no te contena ko ni o mai kali ya o atki ni no si la pe ma ma ko no si la si la o ko ko at ke bo mai ka ya be ha to ko ni ma mi ga fo no ko e a pa be ke ma si o te ke ma pro mi si te ma o manioke la ya bitu ka ko ha be I te ma wa ke ai ma ke pa nau a te mawhenga piki ai motope mo ngai ngoi ke ke te watu ki e siuperi. Mea taha e merevesi o ku whai foke te wā ki e siuperi ko mea kotoa pē whai e teu teu mo ngai un mea ki tō a whakasansane a piako mo pinga ke maa o ku rea pē a paanga pē a iere pē he ko iere whai e mau ki ki whinga paanga ko lulu pē a ko tui ko mo mea e kotoa pē ko risi tutu ku si whai e tis whakatangi ngahi tōu o ku si i hoa mo ngai u tō mo ke heke. Pea koe lulu ko ni ko tau e na lulu maa maa tahe maa mani ko ni ko tau au sia ke ai. A lulu ko e ni. A lulu maa mani u whai athe ni ma whai ko lulu. A lulu asa nga so sefo o ma whina peke mao ngai sa asa nga so sefo pe. Ma o lolo lalo pe. Koe ka koe fu lulu, koe fu lulu toho whakate visi. Koe lulu panga pe ua ke tikite. Pea koe, pea koe pare o ai be ke pare e ni mano ko no nga tau si pe tau ni mano a ne o ai ai be ki ke fu i lo pe ma ko to ai pare ko ni mi fe ka ma tu be e ma to klas ko to pe na ko pore ke na te te mai ai pare e ni ma ko pare ko ni a be ko ni ko pare me atahi ko to to pe ko po lu ku misi tangai kaloa ko feke mo mo ai ta mo mo ai ta fo o ke ba alo tu ha limu to ko ha ha fo ave fa me ma wen ta ko pa be ai ke la ke ke ngari ko fu pare ta u ni manoa ko ai ta ma o ha fo po lu tu ku misi mo ha tu ina ika pa nga e ua ma be ki pa nga e ua ka o atu ko ma o me ta ko ni ta ga ya ya mo mo tolgo na mori e ma e pale ka mo pe e fa fola o atu te mau penga pe e mo famili e kaka o atu e si awa o e ke gea me si awa tu pa kutu i te mo ulo tolele i pe ki fua e masa atose o pe e merevesi si kore da pe ke konstituku o tiki ten mo luni e toho i e aho ua o okatopa ua okatopa toho le vai lulu koi ni pe kui pe ko lulu fa si uperi wasi e me ata ko ka wa be fogeni ta ta na fenga ke ma ki ko ini pe ke na ta pe ai ve sta polo gi ta o ku ai ko ne ki lulu pe a to ya i foke ka wa tu ke fa na u ako e ki floso to ba ki pe na to volentia pe floso ko ni ko e ko entertain pe ka pa la ni ki fa to na ya ni ko e si se ni en to fa ita we ni ko e si to fa pe ko senti pitch o na o mai fa nga mari e ke ta ko a sa so se po pe la ke na ki fo ho wa pe ta o si na o ma me to ko ni e fa lai to to pe ka pa la ni pe ko na to pe ai na fi ka lu ma ha fo pe fa ki me a ke ke pe ko ni ko kamata mai ma o ki va me a ko fu panga la hi ni ya ko fu panga la ya pito ko fa ka pare be ko ya ma o ko to ai be ya e sa so se ka ko e ala mai e ko ni o ku o ma fa na ka o palang ni o ku na fa no ko ai ko nga ke ka o mono mono a pia ko ko hi nga ma si o atu ma u me e pe te o si peri ko ni go mai be dal mai ti na al te na ha e ta go si ne do pana ne o fa mai pe pa ni ma o ko foi ofa da tape a ko esi ang ki le le esi tawa ko fano a ko ki i senti pitu me ki ki na formision ko ni ko to taia ko ni hanga o fa u ene a ko ko ne assignment ki he to fu a o ko le mix na so se ki na draw da o ang ko ya tu wa ki a ka sa so se fo pe ma o pa ang ko ya e hu mai mo ye ki ni sa so se o ya ko ta u he mo le le ya me fra o sibe e me reves ko em aku ma u fra ma lo fo ki ki he ki nga hi kalapu o me ngai ku lu ai fa mi ni o wa weni ke ka palangi ko yo la ya o si ki i flo so o ti fa na o e palangi e ku ne hanga to tongi mai ai ako fa na weni aia ko ko formalo wa tu ko no ina ko te me fa nau ko to ko wa hi bai o ku to tom scholarship ai ko skola sipa ko ya me na feitu ke ke me famili me nusila me palokia pe me ka palangi pe a upsi aina ko to ko wa wa ko ta to ton to ton pa pe fo ke ha pai ta hawa pa fo fo ha pai ta hawa pa pe fo ke ngai u polo o ko ai ni o ko na to ton mai pe a pa to eleva ka to ko wa te mi ua tolu fa ai te iki to tong o ia to mau fenga o e family ni iu pai o tanga mari o ni iu pai o tama pe ko kai ko ki to tong i ko mau tole vai a ko te mo si fenga e to ko nai pe ko to ko ua ta hare ma o o si paid in full me he te mi ura ki ke na ta anga tau pa sen o ki iwa vai ga mari e pe anga ai ai to ko si ni i o ko mi to si ni i ko te ki to tong i ai ko to ko ua te ki to tong ka ko wata os os me he sanuari ki sem ka to ko wahiva ok skola ko tu e me revesi ko ko ko i ape pe ma yo ngo me sa nga so se fo ko e mo te ma fa na i pe e ma u te wa ke si superi ma maria tu pe ko ha me te ma u la va tu te nga ko ni ko tu e fa to be on up 8 e te mo to ko su to ko me he i he nga ko ka ma ka ho ma lo
1: Malo apito e sista moria, patiola moria. Pa koe, panga te whanongo koe ki hangi ko si whanau ko ni koko o ku te e kiki kakato e ai totongi a ko. Ko utui pe ki hangi ku me amai pe ho e kolis tutuku i he e tapolo kalama koe ni o ku iai at pemo e tuku at pemo haki i kore na koe ai pe hafa ahinga ia a ku nau fie toko ni ke si whanau koe ni whakakato e. Ai ngahi te mi e oku to ala he peka ko tutuku o na u fie to ko ni na pe fai fa hinga nga u fa ka misiona ko ni ko ko to ko ni e ai si yako ai ai fa na u ko e me ai ta ha e pure ako na ma u lava tu e ai ki i to ko si e ho e ki ko tutuku ane po na e fie ma u ke ma u lava to ko lahi atu ka ko e lahi ai ai ngahi mo mo ua ia ni ihina na lava at ki paka ki fatongia fra famili pe a kana e ia e ki ni ihi o ki mau tol na mau lava at ane po o fai e ki tokoni ki he konseti ko e ni hotau korisi kaunga api hotau tau ke te koni ko tau fahau mo, mo pilorevu o mau pia frafiefia e mau lavat ki ai na e tagli rei ki mau tolu e tau kolistutuku a pia tau whahau mo popilo revu pia lava mo e mau ki i tau olunga pia ko e whahinga whenga we aki ia whaka mo fitoka i aki whaka kolistutuku o ku whainga ai kolistutuku anu silani ke taki mua he he tasi pinga ko ia hange ko ni ke ko ta ko listo to ku ko ko ko ai un ai fonu ko e hange ko ha paina ai ai me ako singa we aki mo nga he ko listo to ku ke he pe a faka fie fie e mau lava atu ko ia mau fok mai me konseti o mau keitano a taha pe e mau fie fie he mau lava atu ke konseti a ai a piako ta fa hau mo mo pilo levu ane po. Pea koe ki i mea e taha o ko manatu i hake na e osi fai foke kore holo ki he lulu koe ni ai whanau ako. O te teu ke fai koe ai o katopa. Ai kuo na e os konfe mai ngahi to uke a te au. O kunau tokoni i he ngahi pare. Kana e piheni e nau whakarea. E merevesi, oleva ho o tala ki he pure ako, tuku peka ki mau tol ke mau fetu ta ki pe mo e ta ahine pure ako. Pe ana aku os o ange pe ngahi tite, os ok nau fie ma u, ko mo talange i o sai te u mo fetu ta ki hangaton pe ki he ta ahine pure ako, ko au ko hok fatongia, ko e fai pe fetu ta ki, whakahoko atu e kore, pia mo follow up pe ke mahi ino pe oku ikaige mo hanga ignore ai kore kon kokoi mehe apia ko lolotonga. Pia, to ia pe fong me fara ki fa na wako na fetu ta ki mai ke tu aki mai ko en artikite pe na tala mai pe me levesi na etala mai pe he ma fa ia ko ko mo tikite mo wota ki no sila ka me reves ke fa ta ho mo tikite pe atalange ko uhinga fa ia ko ke o mai ke tu aki ato ki he ki ka ko listu tu ku pe a ko ia o ku me a mai pe ai ho e ko listu tu ku o ku firma pe ke fa manatka ki na toru o ku ke to e la hi pe anga hi tikite ki ho no fa ta u kai pehe ki he pare o ku ke firma u pe mo ka u sponsor ki he tokoni ki he pare ko ni ai ai si fa na wa ko ki he feinga e ko ni e na u fo i pare e ni manoa ko ni ki he e na u lulu ka ko i lo i o ku lahe u tiki te ia ai whana wa ko ko os whakatau i pe ia i ha apai o o si ia he whakatala noa ka nā tolu e veke veke ko e whakaki whana u ke tufa ko e nā tiki te ke whai mo mo tio e whai a ko ko os os i e nā ngahi tiki te a nā tolu ia hano hono whakatau ka kuta whiama pe whoki ta hene pure ako ke ta kei kore peke he koristutuku pea o kai ko ko listutu ku pe mo he mo e, mo hai pe o ku panong o mai ki he me a mai ki he polo kalama o ku fie ma o hane tikite i he i he lulu ko ene asi i whanau wako o e tapia ko sangat so se fo o a tape ke fetu tak mai pe ke fetu tak ki ha pai ki he ki he apiako te kau aki mo e lulu ko e ni he okuhange ko e lau ko e mea tahi ko e ko e fupale mahu inga ia ki he kau nofo ko e mei muri ni. Pia oku tuu he taimi ni oku mau langa ngā ue pe ki he siuperi kwhai ngā he whetala noa aki oku na aku tala noa pia moe palestini ko na akoristutuku i haa paina pia na ane tuku mai pe ke whakahoko at ke hau ei koristutuku ko e mea koe maa whana o ku ikai ke, ke taofi ko e haa pe ho o wea i he ngahi whatongia koe ki he siuperi o ku ke fie to'o o ku ataa pe ke ke whetutaki at pe ki haa pai ke konfemi, ke mahino o ku tu uai ho hingoa i whatongia ko ia, pia o ku, he o ku toe pe ki ta upe taha mahina i ni ma, pia ko toton pe ke tau nganga ue atu ke a o koe ki ti sema koe o e tau ni kuo mau e tau ngahi whukotutu, ko tau iloi, ko feia o ne ha moe ha e whatongia o kunau to'o, pia tau toki lue lue lele i ai pe i he tau fo ou he teu teu koe o he katoanga. Ka ko eku ilo i ta hene puri ako ko Nusilani nau fu ma whana au pito nau tolu ia pia kuo kamata ke nau ki i ngā unu nau tolu ia whakavere vela e nau ngahi whakakau kau mo e nau ngahi whakotutu ko e ki he siuperi he kuo panaki. Ko e tau wa noa wa fitu, ko e tau ia na e whai e tala noa lahi ki ai, mo e look for weti ki ai, pia ko e nā kua ni hanga mai pe, i he tau fo o u pe kua tau mei mei au ki he wafe ma wa fitu. Pia mahalo ko ia pe e tahene pule ako pia o ko usio ki he e tataimi, o ku toi si i pe, pia ke tawa kai pe mua ki a lintana a ku mei mei os pe o ku toi iai pe haki i taimi ke toi whaka os osia e ta polo kalama.
3: E o wha malo ate, me rewes toi pe ki mini te taha, malo.
1: Ko ia malo apito e te vita kou tui pe e ta hine pule ako ku mahalo ku sai ki whakama opo e ta polo kalama ka ta toki foki mai i he mahina katu u, ke hoko atu e tau polo kalama, ko ia e hou e koristu tuku ko tuipe o kumou me a mai pe ki he ngā hei me ana e lawe mai ki ai, ai ta hine pule ako. Pe ako atu ai pe foki e ma whaka maalo lahi atu ki he letio PMN tonga ai wha ma o fainga mari e ke whakahoko atuai ai polo kalama ai ako tutuku ai apiako whaka community ko sangato so sefo. Pa malo ai pe foki ke hukaunga pai polo kalama tahaine pule ako sista patiola moria e ne faa ma o fainga mari e kai me ahanga tonu mai pe me he foi oni oni.
2: Malo.
3: Io go fa malo a tu a fa malo a te pure ago che tapo malo a pito la vele da por kama ki a hunte da dog foki mai ma na toi ma pe me ves ko tonak fraus ma pe mai na ko so se fo ya tal manu at ke ngai ngau ko to pe hanga ba me mu a pa pe ke ngai ngau ko lava no fa ka hoko fa malo at me ves hanga ko me na glav jamu lava tu ke feinga ko ni a ta va mo pilo levo a ne po kai ke ula va tu ko hinga ne a po fo ke ma putu a ne po mervesi pe mi wa pe ak te haga mai me putu ta ha u to a po mo ya a pom pom ko he kai ke lava ke aki en a mi agoni ko en a to koni ko na e to lava pe ka ko putu ko a lu e kai te fa fo ki mai ko ya ko fa malo atu malo apito la vleita por kama ki e ho atani malo
1: malo
3: ko e tau taimi ku O se tau miniti e wauno. O atu e tau whanongonong mo tu waki pa tau toki hoko atu. Ke tau programa ko ia oku hoko malo. Ko vai malal, me kautaha e Planet Cast, mo nau whanongonong mo tu waki ke wikeni. Malo vai.
4: Malo apito te witamaka o mi maupe whainga maari ke whahoko atu kleo ke kainga. Malo e lau maari a hau eiki lelei ai tonga ko to apeng mo ume amai ki polo kalamani. Ata e pe foki ai whamanatu ka ki mautoro kotoa pe, o kai toi tari ki mautoro ha whaineni sa whetuko, lama le reifi ni motu ane o tokoni atu kai umafu ke kautaha ko ia e Planet Cast. Ki mautoro koe mo fie mao mo ngai mea lere, lahi lahi au pito te vita ka umaka nga whanongo, te tūtaki mai ko ia ku whanki ka koe kai pensine lei, lama ke o ato e otometiki ka kia, ka umafu ke ngai mea lere kotoa pe ke fie mao, ngai SUV se a fitu walu hiva wa be fo ke tau se a hongo fu ka o mafu ke tau ngai mea lele la lahi e ngai iut ai ko Ford Rangers, Toyota ka o mafu ke ai ngai mea lele ke ke hepe e lava ke ke siri mea ai ko i ai o te ke tue tatari pe ko no fu atu he ni ko ui a ko tokoni e piko tau kai nga tonga ko i ka ati la fukeni ai tonga pe au ngā ue ai tonga ko i a ke fai a tatokoni ka ki mou tolu ko i a ko mou finance mo atu ai kalasi ni alere ke mo fili me ai famalo atu ka mo tolu ko ia ia ngai wiki ko mari watu ne mo lava mai ni tawanga ngai feitu o ko mama o tia me o kalani ni kalkulava ke nau me amai o fra hoko ai singa i ko ia nau me alere ko tau fika te foni fe tu tat mai ka te au ko no a wua no a fitu hiva no ni ma no valo pe ko au ton mai te ke mau ia te fika te au fitu ono e he Nelson Street
5: Tamo mea. Malo e rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni ki he tau koia o kukamata e sivi ki he ngā kau te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau ono noa. Ko ho o au pe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e o atu pe ho mea sivi i ta e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua